צחל וקומוני שבנן, צחל צחל צחל, קוייקו סליקותן, ביירנס, קלחור אלי פה, אגוסטו, קנה אסונסיון, אבנן צחל צחל קומוני ש... קנה אסונסיון, צחל שנים, אין הכל, ביה? אבנן, הבנתי שבנקו, הבנתי שלי חווריוס, Nako kula kucik cerula ningki, ho ngaci, likau selinale melina usmas kospal, moko calta naru takace calta takatin minya. Liko ni mal ho cinal nakakos ciris lipabal aan akwan cak resilal, majal akco cak cibek salika kristianil malak salika kongsa kalil, Ekla joge chatina klikomon dinale barin chalok u chalok e hung hung kutan utmanita tischen nakingkatan me karan chika konelo majadak angkelak chikuli tulok chenjana kachena kawres kuna klika trabah chinjal chaklit sakik lain majal nasa chalili sali chalpali sakik karan tatesh kut chikubet tatesh kut chipal tatesh